Bob Marley a pani ngai the wi ja nga he da kwal min so mong gin ta sa kin hindi lem chin la te hun sia Bombay talkies free ma pat ngai de aba na ba ne.

panung ki puang kia farm and home hun se ahi tuzan i hun se a nemwan ki mapan latwa le nga ina bana ti tun za thona pan first aid le phat tuam na chi thu pi zanga thu ge ngai ding hi tuina masapenin nemwan ki mapan dam takin mangpha chi la ingai ding

0: FM megahertz zalikhat point liapan hongkipuangkhia ahi tuni in tradition and folk tales pile pute apan tangthu ikipiak son teu hunse ngaina ineiding uhi hiai huna khup chingle ngambom tangthu episode lina le atop na pending unaunu zoilalnun moi apanin ingai heding uhi hiai tangthu kwapewin ingai nom mama achiat ilamen ahi
1: khup chingto asom tangwal te le ngambom nga beng ding in kwan wa maulak gamla ka nga bengu hi ngambom in nga khat bek manlo hi khup chingle alom te